0: تم كلاس تم كفافي.
1: نتايا في وصلنا لنا يوم بنا نتيجة فلنا لنا يراي سامتي سمار. وتابعيني سوسي ريني بيبي. بوبتان. شيء نركرني نمانا جاس. خلني ميلا خلني تانا نبيبي. كوزان لي تشينا ميتشان ميلا بياسنا تاني باني تاني تنارنا نكيس كيلي أنا جانرين فرا بتشان بلي فنا بياسنا تي.
2: Saya pernah nimbun ane is tau deba pernah napa zakan arit. Aceh terus jangan cembulat tenawe tau nanti pernah jangan sih ke champ ni jangan di fakta jangan fakta beranam sih tenat semet itu mesti ke jangan matungan sih. Aceh ni ulat cuman meja kat cuman aja ane pun manim bafutin manggalat. Mufaula nato kena rus te, kena sina fana biasa. Nami sih ulat pirene nacerere yave. Basina fana nara nara nami sih manggalat cuman manam semet itu kena. Faiz nara kan lalana nanti jam jadi cuma manggalat cuma nimba cumre.
3: Nana imbunan kan, panana pantakan lagi imbunan tau kan? Jadi panana imbunan, di misma naza firtun di jam sabtu nasi. Tiada kau fukat hati jam sabat hari kita ni tu nulis. Lautan sor ni pam pamil sor, pamros mai nata old lah semua nuno pun am pamil si. Jadi mandi murmura sana kasih rakyat. Jadi ni baca cuchuk sini dia mandi mak, dasar tiada. Saya tu zaman di tukunis lalama yet tapi saya pun tiada maran tukunis lalama yet dan semua marah jadi panama imbunan nanti favor.
4: Fanana na imbunan na, de fanana na iresenam ni besen maf itambara na saya macam saya nak resen deis, saya itambara kau na piarumuna nanti kena seru, misingul. Sembuletin mana jadi tuaf nama lakas, mana jadi sana, fana nak kiri ni nasanya, detin mana jadi cakap sendaf ni amrin, mising pian detik sifu pian detik kuna, mafan tetu cermin dia asalin dia ni melala nani fakuk, dia fakam tip nade fakurin ni je, ter nani ter ni je, tuk nami tanas, fahulena met cermin rindra, afana mana jenis sefana nana imbunan saya, anak kerindu, nyengja, afya tu katang leis, afya menerima dengan sana kesana fana pe, fana lu semit katang leis kulmu zani, fape nara nasi, le fana tana, fana tana nata wan ni fawok, bafana tana nwe, tena azun saya, armasafam cara. Famasan, kau mesti lepas tanah nak tutik, lepas publicity ni, faham faham tanah. Tetapi mesti kau cuci awam sena kau kan macam.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.

0: بلاص تم كفافي
1: رانديسك هارينا ام تان زيرين ديا يفميا فيتي ميا امبيفت نيارين يران جوت توجو فانتا زان مش كريش فا فيرينينا تيلو مانانا تومبو نيران جوت توجو روسي أستراليا ار مدغشقر ناون مدغشقر انت فيت زامبو كارازانتانو ساتي امبولا تسفاني تشاكيتو ni olona eto ara tsy fanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba ny fisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany enge ny giasy misy ihany ny giasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azaho ny giasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto ampelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo zao reo a no hipetrahana ny o avy nyity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao no ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny general Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho anyrainy le zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.